0: Bravo.
1: Od crna zemlja pijam za stolom, po loše krčmi sedim sa bolom, kao kroz maglu ugledah ja, prelazi žena u crnom svaku.

dece. Gađi za ljubav, dobro je dosta. Pa popišu, small home family. Balkavalsko večer nije.

tad shvati da je kuća tamo gdje ti srce spava, da je život jedna varka, da je ljubav samo prava. Otac svetom lutam tužan, samo bolne pevam pesme, šta sam ti živote dužan, gdje su